0: Yo bora ya yon nen ke school dia so.
1: Owe ma yi to si na tam kwan ke
0: rai. Ariya.
1: Ayi na yon yi o chuku. Iri en kwa ese ni mo biay. Ayi mo den je mu te rozi. Ve ma re wala run ke kwe se mwai. Ten a wi ar no beya. Eba ta no se na nbe se na mwe. Se na kwe se re na
0: ya. Kamuro bi ndi ni ne kwa lo no gara aga.
1: Tene bere nke chuku azu ike na ndukwa.
0: Kamuro bi fazu ike na ndukwa.
1: Amen.
0: Oitodwina na wana monso.
1: Oitodis na kita ne bere nubebe bame.
0: Oitodwina na wana monso.
1: Oitodis na kita ne bere nubebe bame.
0: Oitodwina na wana monso.
1: Oitodis na kita ne bere nubebe bame.
0: Angelu nke chuku.
1: Gibo ya nchenken. Oitura tena pan.
0: Na fanna.
2: Ekpere a bịara gị site na nkwado OBFO Ifejika, isi obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.

wekenem uno. Hey, hey, jai kuwa mboje kora. Ekenem kwe menu kenana, keni peda na nime. Asim kwe chinya zelo. Ha, omena nibo. Oni ubu lanuge wakade ubu. Ha, asikwa nusu na mara apu, ogene, nyana edekwe ibu ayanodo. Makani ife kurukane me. Aro, oje kora. Deje.